0: Gloire sum vos potens,
1: Lord, o Theotimo, pardo te ningiae, Jesus eonas,